Generația lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

104. The First Contemporary Radio. Catre FM.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Petrese. Tova e Katra FM.

0: Dimineața lui Chetiri. Everybody's afraid.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 6 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра

0: 7 часа.
1: 100,4 Радио Катър ФМ. Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра FM. Катра FM. Това е Катра FM.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
0: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
3: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

0: 8 часа.
1: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 радио Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
4: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
3: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
4: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
3: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
5: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Катре FM.

0: Xbox за партиза, като ревем се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Хъсинвест.
6: Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
9: Сложи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
12: КТРФМ 100,4.

0: FM.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Contra FM. Contra FM. Contra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес Булевард Руски, 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
5: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
4: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
5: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
4: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
6: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
4: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
6: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
4: И златната рибка пазарува при нас.
6: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
4: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
6: 032-940-357 и на dafor.bg.
4: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
7: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
8: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
9: Катра FM 100,4.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дания зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGo.bg. Хелоуин Цирк Иванов – семейно забавление и много настроение.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Хъсинвест.
7: Къде да намеря перфектния дом?
8: Дом не се намира, той се създава.
7: А откъде да започна?
8: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
7: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
8: Избери своя дом на husestate.com.
9: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
0: 4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Sparks и Партизан, Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на Катрафем.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: CMX в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
8: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
9: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
10: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
11: Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Dimineața Orice 3. Съвременната хит музика.

Hit Musica. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
3: Инканто Пловдив, 62-8000.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
8: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: FM.
1: If you ask a stupid question,

0: Метафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на лаптоп.

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
2: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin Jimura. You are listening our brand new single Northern Lights.

dimineața lui Cetri. Vreme na tăhit muzică.

0: Xbox партизанка трефем се движи по разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат в страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePay GoBG. Хелоуин Цирк Иванов – семейно забавление и много настроение.
1: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай! Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
4: Хъсинвест.
5: Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъсинвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Patra FM. Катра ФМ.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра ФМ. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Катра ФМ. 100,4.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаршишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
5: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
4: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
7: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
8: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: Imix в Пловдив Плаза.
8: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Imix.bg.
9: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
10: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.

0: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Графити. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.
7: Started before I could even remember. Praying to God that I don't feel the hurt.

0: fun.
1: Radio Катер FM. Съвременната хит музика.
2: Моето кафе.
3: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Катра FM 100,4.

0: Марс, база партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
5: Капиляри по лицето? По краката? Не ги крийте! Премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив. 032-62-8000.
6: Този Хелоуин идва в Пловдив с циркова магия. Само на 31 октомври спортен комплекс Сила, Цирк Иванов и Лъвчето Гого ще превърнат страха в смях, а лошото в прах. Хелоуин Цирк Иванов те очаква. Трябва само да облечеш любимия си костюм и да се включиш в нашия косплей конкурс. Гръбни своят билет от най-близката каса на EasyPay или от ePayGo.bg. Хелоуин Цирк Иванов – семейно забавление и много настроение.
7: Търсиш лаптоп? Купувай!

0: вашия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: FM Mixed Vibes. Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
6: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра. Кукленско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа време за Партизон на Катра FM. Здравейте и добре сте ми дошли на честотата. Аз съм Кристина, но може да ми казвате Тинче, като Тинчето Търнър, която остави голяма следа в музиката. Следа ще оставят и хитовете, които предстоят в следобеното шоу на Катра FM. Пригответе се за 5 часов музикален маратон, който ще гарнирам с Айляшко бъбрене. Старт с Everybody. Диан Соло и Джаки Нелсън.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.
4: Everybody is free to feel good. Everybody is free.
5: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Стартира партизан на КТРФМ в среда след обяд. Днес е петков ден. Много българи имат празник. Точно на тази дата Света Петка е сред най-почитаните светици на Балканите, известна в различните православни страни като Параскева или пък като Параскеви. Въпреки че паметта й се отбелязва на няколко дати, в народната традиция петков ден се празнува масово и обикновено на днешния 14 октомври. Честити да са всички, които носят имената Петка, Петкан, Петко, Петра, Петрана, Парашкев, Парашкева, ако съм пропуснала някого. Съжалявам, Буко, но важното е да почерпите.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

пихме по едно ароматно еспресо с Сабрина Карпентър. Ако искате в ефира да прозвучи ваша песен фаворит, мога да уредя нещата и то без дори да ми давате подкуп. Звъннете ми на телефон 032-634-655 или ми пишете във Facebook. Музикални желания или поздрави приемам до 19 часа и ще ви очаквам.

0: Метафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Това е Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Имаме новина в Пловдив. Спря да вали. До края на деня ще бъде предимно облачно, но слънцето ще се опитва да пробие сивите облаци. 15 градуса показва термометра в момента, духа умерен западен вятър.

0: Довинаги да яо на 100,4 FM, а ние имаме много яка игра в социалните мрежи на Катър FM, който не е разбрал, ето сега ще го разбере и може да участва в жреби и да спечели награди. Щедри сме и ще подарим цели 10 ваучера за Виктория Спа на наши слушатели. А Виктория Спа има много какво да предложи с техния международен екип от професионалисти от Бали, Филипините, Индия и Тайланд. Участвайте на 16 октомври, петък, ще изтеглим 10-мата победители малко след 15 часа в Партизона на Катър FM.
1: Партизона по радио Катър FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Служи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: CMX в Пловдив Плаза.
5: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
6: Графит.
7: Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Графит.
8: Катра ФМ 100,4.
9: Моето кафе.
10: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

Тук Багайди в Партизан на КТРФМ. Между другото, първия сняг завалява в Родопите, не знам дали разбрахте. Е, в Пловдив още сме далеч от снега, но пък остават хитовете на честотата на КТРФМ.

0: 12:00.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркети Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил, килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Партизона на Катър FM е за вас на връх Петков ден. Здравейте, точно в 15 часа. Аз съм Кристина и съм вашата мила, бяла и добра водеща. До 19 часа ще селектирам песни чудесни за вас и вашето добро настроение. Нали така се казваше по сватбите? А така, продължавам с хитове.
4: Съвременната хит музика. Катър FM.

7 линии на градски транспорт Пловдив ще ни возят до 23 часа и 30 минути. Гледам и не вярвам на ушите си. Кметът Димитров заяви, че 7 линии ще са с удължено работно време. За целта ще бъдат осигурени 14 автобуса, по 2 за всяка линия. Та кои са тези линии?

ще ни возят почти до полунощ, но направих така набързо едни сметки. Видях, че под два автобуса на линия ще ни возят и ще вървят до 23 часа и 30 минути. И излиза, че горе-долу по един автобус на час ще минава. Май-май. Но все пак, ако съм сгрешила с сметките, може да ми поправите. Един-един, кой ти го дава? 100,4. The First Contemporary Radio. Катрефем.

Първият за сезона наваля на Витоша и в Родопите. Прихижа е леко, вече има около 4 см снежна покривка, а заснежени кадри се появиха и от Черни връх. Зимни валежи има още в Рожда Боровец, а тънка покривка от около 2-3 см има и нарожени в Пампорово, както и в Асеновградското село Добростан. По данни на пътното управление в Смолян, пътищата остават напълно проходими, снега не се задържа по настилката при температура около 1 градус и няма закъса в коли. Над 1500 метра валежите в дъжд и сняг ще продължат и днес, но до края на деня постепенно ще спрат. Кога идва снега в Пловдив? Очаквайте да ви кажа в прогнозата за времето малко след

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
6: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на лаптоп.

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Президентски избори 2026. Платено съобщение.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Родопите и на Витоша заваля сняг, но снежинки в Пловдив скоро няма да видим. Валежите от дъжд спряха, до края на деня ни очаква предимно облачно време. Утре синоптиците обещават повече слънце и малко по-високи температури. Около 18 градуса ще показват термометъра в обедните часове.
2: Партизона. Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

зоната на денечното ефирно парти сте. Малко след 15.30 в плейлиста ми следва един от летните хитове на 2026 година. Връщаме летните спомени с DJ Goya, Jason Derulo и Melody, Michiko. А вашите музикални желания ще очаквам до 19 часа на ефир на телефон 032-634-655. Може да ми пишете и на Facebook страницата.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62 8000.
6: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM 100,4.

don't wanna work, чухме. В края на работния ден е позволено вече да не ви се бачка, но на мен ми се работи, така че продължавам да пускам хитове в Party Zone на Катра FM.

4 FM. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 14 часа, алоха, честотата на Катра FM. Аз съм Тинча Кристинча и селектирам свежи хитове за вас. През предстоящи един час ще ви засипя с бодри хит-топалки. Слушаме Charlie XCX веднага след пътната обстановка.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 следобед, ето и кои са най-натоварените участъци в града под тапетата. Трафик ви очаква по булевард Васил Априлов и по булевард Руски. Движението е натоварено и на моста на Панаира, както и по цар Борис III в посока Сточна гара.
0: Катра FM 100,4.

Карле Су на 104 FM, а Мечо Пух, любимия Мечо Пух, има 100 годишнина днес. На 14 октомври 1926 година излиза първото издание на една от най-обичаните и четени книги на всички времена. Мечо Пух на английски писател Алан Мил. Говорещото плюшено мече и неговите верни другари са любими герои на малки, големи и още по-големи момичета и момчета от всички точки на земното кълбо и са неизчерпаем източник на умни мисли, които на пръв поглед са забавни, но всъщност притежават глубок смисъл. Ето един любим цитат. Пух, знаеш ли каква е разликата между харесвам и обичам? Не пращо, кажи ми, разликата е там, че ако харесваш едно цвете, ще го откъснеш, но ако го обичаш, ще го поливаш всеки ден. Е, мъдро стана ли ви? На мен ми стана. Мъдро, днес може би добър ден да почетем Мечо Пух, независимо на каква възраст сме. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

нещо много-много ексклюзивно. Учени установиха, че най-голямата загуба е загубата на пулс. Всичко друго се преживява някакси и съм напълно съгласен с това. Ето защо ви черпя с рам-пам-па, по случай, че имаме пулс. Катрефем. Партизона.

0: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие! Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони, M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След няколко поредни дъждовни дни, слънцето се опитва да изгрее над Пловдив. Синоптиците обещаха утрешния ден да ни донесе повече слънце и малко по-високи температури. Максималните стойности в четвъртък ще достигнат 18 градуса.
2: Батизона.
3: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.

0: лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoylife Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoylife Fitness.
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

Сряда е, а денят е по-известен като Малкия петък. От днес нататък уикенда започва да изглежда все по-близо и все по-близо. Все по-близо е и следващия хит в Party Zone, Катрефем Vibes Pacific Groove.

0: FM.
1: 17 часа.
0: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Партизона с Кристина Важ, Верен FM другар. Здравейте, точно в 17 часа. Хитовете са си хитове, но трафика си е трафик. Правя кратко лирическо отклонение преди да продължа с парче на Том Седай.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Ако искате да си отмъстите на някого, пратете го някъде с колата в 5 след обяд в Пловдив. Безброй са местата с интензивен трафик в този момент, а сред най-натоварените участъци са моста на Панаира, 6 септември, кръстовището на Сточангара. Задръстване ви очаква и по Васил Априлов,

Jonas Brothers, партизан на Катра ФМ. В последните години много чайки и гларуси избраха Пловдив вместо Варна или Бургас. Защо? Не смея да ги питам. Явно са фенове на Филипополис. Ние често наричаме всички големи морски чайки просто гларуси. За да стане ясно обаче, чайките са група птици, а гларусът обикновено е конкретен вид голяма чайка. Например, жълтокракия гларус, който е много характерен за българското Черноморие. И ако гларус не ви е отмъквал от дюнера, значи сте имали голям късмет. Те наблюдават хората много добре, за да разберат кога храната им е без назор. Имат отлично зрение, може да им завидим за това. Също така могат да пият солена вода. За разлика от хората, много морски птици, включително гларусите, имат специални солеви жлези над очите. Те им помагат да изхвърлят излишната сол през човката си, така че могат да използват дори и морската вода. С две думи, уредили са си живота чайките и гларусите. Вие пиете един чай, защото вече е късно за кафе. Партизона.

Тими Трумпет в Партизана на КТРФМ. Ако все още не съм пуснал вашата песен фаворит, може да ми пишете на Facebook страницата на КТРФМ или пък да ми звънете на ефирния телефон 032-634-655. Приема музикални желания или поздрави до 19 часа. Сега в плейлиста ми следва парче на Биби Рекса, американската певица и автор на песни с албански корени. Тя е родена на 30 август 1989 година в Бруклин, Ню Йорк. Време е за Chase It. Да. Така се казва парчето. Парче с пулсиращ ритъм и настроение, което ни приканва в края на работния ден да следваме желанията си и да не спираме да танцуваме. По светофарите, надявам се, да си потанцувате малко така лекичко в колата, докато чакате светне зелено. Party Zone по радио КТРФМ.

0: познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
2: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
3: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на лаптоп.

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Служи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Октомврийски слъни в следващите дни. Къде? Най-вече по високите котловини на Западна и Централна България. Четвъртък, през деня времето в града под тапетата ще бъде предимно слънчево. В обедните часове термометра ще показва около 18 градуса, а валежи не се очакват. Стига толкова, че подгизнахме направо.
2: Катра FM.

0: David Guetta и Alesso в Партизан на Катра ФМ. Аз ви подсещам за мега яката ни игра в социалните мрежи на Катра ФМ. Ако искате да спечелите ваучер за Виктория Спа, бързо към Facebook или пък към Instagram. Аз лично не бих отказала екзотични спа, ритуали и масажи в Виктория Спа. Прочетете условията на играта и участвайте в жребия. Теглим победителите този петък, 16 октомври, малко след 15 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.
2: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio Katra.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
0: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
6: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
7: Хъсинвест.
8: Къде да намеря перфектния дом?
9: Дом не се намира, той се създава.
8: А откъде да започна?
9: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
8: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
9: Избери своя дом на husestate.com.
10: Служи край на болката в гърба и ставите.
11: Възстанови се по-бързо.
10: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
11: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
10: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
11: Запази си час в Физиомед през Супердок.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel
14: good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катър FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 18 часа, здравейте от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина и с вас в края на работния ден. Ще ви черпя с хитове още 60 минути, а след това си пускам гълъбите бели на Славка Калчева и вдигам гълъбите. Останете с мен и нахранете бездомен гълъб.
0: Катра FM 100,4.

Точното фирма Парти сте, а малко след 18 часа ще завъртим музикалната машина на времето, за да чуем едно готино парче от 2019 година. All the good girls go to hell. Били Айлиш. Зад мрачното звучение на това заглавие се крие послание за климатичните промени и човешкото безразличие към природата. В нея раят и адът са използвани като символи, за да се покаже как хората сами могат да превърнат света си в много опасно място за живеене.

0: Партизан, КТРФМ с вас в края на работния ден, но в плейлиста ми следва песен на британската певица и автор на песни Оливия Дин, която много добре умее да превръща личните преживявания в музика. И то музика близка до всеки от нас. Родена в Лондон, тя съчетава в обучението си поп, соло и джаз. След дебютния си албум Messy, Оливия продължава музикалния си път с The Art of Loving, където откриваме песента Baby Steps. Превод заглавията означава малки стъпки, а историята е за това как след една раздява човек постепенно се научава отново да бъде сам със себе си. Да открива радост, обикновените моменти, да се грижи за собствения си свят и да разбере, че дори крачка напред е победа. Оливия Дин, 100,4 FM.
1: Партизона на Радио КТРФМ.

0: създадохме Йогалаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс. Избор на жилище.
4: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: Подари бижу, изпечели сърцето и CMX.
8: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
7: CMX в Пловдив Плаза.
8: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
9: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есените колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
10: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
11: Графит. Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив утре ще преобладава променлива облачност, но се задава слънчев и много топъл уикенд. През почените дни максималните дневни стойности ще са в диапазона 16-18 градуса. Няма да вали, така че ще пуснем поне 2-3 перални. Антизона.

Крис-крос Амстердам в Партизан с Кристина. А малко преди да финализирам днешното ни ефирно парти, искам и много-много желая да ви почерпя с парче на две звезди, които диктуват правилата на модерната поп-сцена от Южна Корея чак до Испания. Лиза, позната като част от кей-поп сензацията Blackpink и Розалия, изпълнителката, която смело смесва фламенко и съвременен поп. Те двете обединяват талантите си в New Woman. Парче за трансформацията, самочувствието и смелостта да бъдеш нова версия на себе си.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Феркъм Медикал Естетикс ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Медикал Естетикс. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
2: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: 19 часа.
1: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40. КТРФМ.

0: Stația 104 KTFM. Съвременната хит музика. Everybody's afraid to feel
1: good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Своят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Графит.
4: Пица бар Графит. На Скопие 112.
3: Графит.
5: Катра FM.

0: Patra FM. Patra FM. Patra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Джеймс Блант и Тейлър Суифт за сметка на синглите на Дара и Деми Ловато. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Алесо. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes. С позиция спад до мястото пред изпадане.
0: Това

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Джеймс Блант и Circle. New Entry номер 1 е това от позиция 39. Малко по-нагоре или на номер 38 регистрирам спад от 5 позиции за Maroon 5. Тук заглавието е Heroin.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с второто ново парче в чарта днес. От позиция 37, Taylor Swift и Patient Zero. Поглед нагоре, на място 36 се изкачва Teddy Swims. Две нагоре днес за Perfect Man.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: 100,4 The First Contemporary Radio. КТРФМ. КТРФМ Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Кюго. Тук е и Данти Мински за Heaven on Your Mind с 5 надолу.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Stack That и Майкъл Патрик Кели. Три нагоре до номер 34 за Feel My Love. С пет надолу пък се премества парчето, което откривам на позиция 33. Заглавието е Zone от

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Сели Голдинг и For Your Entertainment. С две нагоре до номер 32. Също нагоре, но с 4 позиции се премества парчето, което днес спира преди големите 30. Място 31 за Taste Like Summer от James Blunt.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Alesso и One Republic's In Your Eyes. James Blunt и Circle на номер 39. Maroon 5 и Heroin. Позиция 37 за Taylor Swift и Patient Zero. Teddy Swims и Perfect Man. 35 за Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. When your heart cries, 34 Take That и Michael Patrick Kelly с Feel My Love. 'Cause NK Zone на позиция 33. Ellie Goulding и For Your Entertainment. 31. James Blunt и Tastes Like Summer. Заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчета на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Клик, скачайки с две нагоре. Джизо по Катра.

0: Muzyka Trend FM Top 40. Място тук, където се подреждат хитовете с Cat's Eye и Animal. С две нагоре до номер 29. С позиция надолу пък се преместват Тайла и Зара Ларсън, заставайки на място 28. Следваше Did It Again.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor с 5 надолу до номер 27. С 3 нагоре пък се премества Ели Голдинг, заемайки място 26-то. Катра FM Top 40 продължава с Four Seasons.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър FM Top 40, тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Адела. И тази седмица на номер 25, заглавието е Ain't in LA.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Сабрина Карпентер. 4 надолу до номер 24 за Bring Your Love. С 3 нагоре пък се преместват Джейсън Деруло, The Second Voice и King Maddie, заемайки място 23-то. Тук заглавието е Let Me Be.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подрежда.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сони Фудера и Беки Хил. Позиция нагоре до номер 22 за Say Something. Също нагоре, но с три места се преместват Хюгил, Давид Гета и Френч Монтана, спирайки преди големите 20. Място 21 днес за Shine.

където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload.

Катца и Animal на номер 29. Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again. 27 за Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me On The Dance Floor. 26 Ellie Goulding и Four Seasons. 25 Adela и Ain't In LA. 24 за Madonna и Sabrina Carpenter's Bring Your Love. Let me be. 23 Jason Derulo, The Second Voice и King Madis, Let Me Be. 22 за Sony Fodera и Becky Hill с Say Something. 21 Хюгел, Давид Гета и Френч Монтана, Шайн. Веднайсът заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Bottle Up, слизайки с 3 надолу. Backstreet Boys по Катра

0: 14, мястото, където се подреждат хитовете с Becky Hill и What Do I Have To Do. С 5 надолу до номер 19. С 3 нагоре пък се премества Miley, заемайки позиция 18. Тук заглавието е Bass Persuades.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Let's go!

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Take That и Sweet July. С две нагоре до номер 17. С позиция надолу пък се преместват Offenbach и Star Sailor, заемайки място 16-то. Тук заглавието е 4 to the floor.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Кюго и Макс Макнаум. Три надолу за Take Me Back.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. С 3 надолу до номер 14. Също с 3, но нагоре се премества Джо Кори, заемайки място 13. Следва Whisper.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. I

0: FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джази и Крис Лоренцо. 7 нагоре до номер 12 за Invisible. С позиция надолу пък се преместват Милки и Давид Гета, заставайки на място 11. Преди големите 10 следва Just The Way You Are.
1: Това е Катра FM Top 40.

0: φάινη.
1: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
2: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
3: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11.
1: Reload.
3: 20, Backstreet Boys и Bottle Up. Becky Hill и What Do I Have To Do на позиция 19. Осемнайсет, Miley и Bass Persuades. Позиция 17 за Take That и Sweet July. Шестнайсет, Offenbach и Star Sailors for To The Floor. Място 15 за Кюго и Макс Макнолс Take Me Back. Четиринайсет, Кейти Пери и Watch It Burn. Място 13 за Джо Кори и Whisper. Дванайсет, Джази и Крис Лоренцо с Invisible. И на място 11, Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Tied Up, слизайки с място надолу. По Катра FM, Калит и Лао.

muzyka w FM Top 40. Miasto tu karatusy podrażdżet hitu ETS Alex Warren i Passenger. Z 4 na góry do numer 9. Z 2 na dolu pък супермастът Marshmallow и Thomas Red с пирайки на място 8. Тук заглавието е Where We Go.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Медуза и Калит. Позиция нагоре до номер 7 за Уикенд. Също с позиция и също нагоре се премества Ариана Гранде, заемайки място 6. Катра FM Top 40 продължава с Hey That I Made You Love Me.

Top 40 Web Request. Everybody's afraid to feel good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Стендбай. Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. И днес тук е Mr. Know It All.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Dance Theory. С място надолу до номер 4. Също с място, но нагоре се премества Хюгел, спирайки на позиция 3. Подкрепа от ултраната имейл Angel за Move into the Sun.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Peggy Gou и Ira Starr. И тази седмица на номер 2 – заглавието е Woman. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload.

0: Alex Warren i Passenger na numer 9. Marshmallow i Thomas Rhett, Where We Go. Pozycja 7 z Meduzy i Khalid, Weekend. Sześć, Ariana Grande i Hey That I Made You Love Me. Pozycja 5 z Teddy Swims i Mr. Know It All. Czetiri, Madonna i Danceteria. Miasto Treto z Hugo i Moving to the Sun. In numer 2, Peggy Gou i Ira Star, Woman. Време да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. Тази седмица на върха изненади няма. Още веднъж най-високо остават Калвин Харис и Джази с Satisfy.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

класа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер едно в чарта и парчето, с което завършва класацията и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит музика.

0: Baby, we don't get along.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: 4 FM.
1: Hey, this is Mo Black. Tune in to my music on Katra FM Radio.